di numu bremu di oye wo jona numu bremu no a oda so ye wo ya bra bo mu ne dey message on sentry ne dey ti wo ngo ma juma ne dey